Micheline Ngai Randi na mtu anaita kujina ya Eden Edwin Mungu Mwinja Mungu Ana. Sikiliza hii nyimbo ya kwanza, tutaanza nayo paske leo hatupendi tukoe trolo, tutaanza tu na nyimbo ya Mungu. Nyimbo ya Mungu ni ya nani leo? Utajiuliza hii nyimbo tulitosha wapi? Hii nyimbo naacha raji partout kwa réseaux sociaux. Kwa sababu vile tulisema Rola Mitraillez, wapo kuna yua kama anniversaire, ndio kama nyimbo tulikuwa naita ile nyingine gani? Ndoa, ndoa ya Lute. Ce sont les deux chansons de Bukavu. Virginie Toine. Alors, tout ce qui est à Kakabor, ce qui est à Ibor,